0: i radioen hele dagen.
1: Here we go.
0: Få dit musikønske på playlisten og vær med i konkurrencen om gavekort til Big Dollar i Randers og Greno. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag

billetter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base Arena Randers. Stor ønskedag hele dagen i morgen. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

0: Morten her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Mega Mixes.
1: Det er også med Ben Yo Sweden.
2: Yo, what up, it's Rehab.
3: This is Sam Fell.
4: Alok here.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
0: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Taget fra den animerede film Spider-Man Into the Spider-Verse. Kæmpe hit i biografen tilbage i 2018. Post Malone, Sway Lee og Sunflower på ABC. Det er mega nice her med Another of 54 Ultra. Talk to you.

billetter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag hele dagen i morgen. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

0: Mark here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.